komorni orkestar rumunjskog radija i dirigent Horia Andreescu izveli su petu simfoniju u B-duru Andreasa Schenkera. U nastavku ponovo slušamo harfisticu Mojcu Zlobkom, ovaj put izvodi Jutro, odnosno Omatan, Marcela Tournier-a.

Bio je to second koncertino za gitaru i gudački orkestar Ivana Eugena Padovca, a svirali su Petritu Čeku i gudački orkestar HRT-a, dirigirao je Tomislav Fačini. I za kraj današnje emisije prva simfonija u D-duru, Charlesa Françoisa Gounoda. Stavci su Allegro molto, Allegro moderato, Scherzo, ma non troppo presto i finale Adagio Allegro vivace. Nastupa orkestar Capitoli iz Toulouse pod dirigentskom palicom Michela Plassona.

Ana Vidović izvela nam je sonatu za gitaru Anđelka Klobučara. Za kraj Klobučarove metamorfoze za puhački kvintet, stavci lento, allegretto, largo i allegro vivace. Nastupa zagrebački puhački kvintet, Zoran Despot flauta, Georg Draušnik oboa, Josip Nokta klarinet, Smilko Radić rog i Marijan Kobetić fagot.

Poštovane slušateljice i slušatelji, u današnjoj emisiji Pro muzika čućemo 6 sonata za violončelo francuskih skladatelja, nastalih u razdoblju između 1856. i 1948. godine. Najprije sonata za violončelo i glasuje u A-molu Eduara Laloa iz 1856. Stavci su Andante Manon Troppo, Allegro Moderato, Andante te Finale Allegro. Dijelo je izvode violončelist Reinhold Johannes Bull i pijanist Ray Birgier.

Violončelist Steven Iserlis i pijanist Pascal de Voyon izvali su drugu sonatu za violončelo i glasor u G-molu, opus 117, Gabriela Forea. Slijedi na posljedku i najmlađa sonata za violončelo u današnjoj emisiji, ujedno i jedina četverostavačna. Riječ je o sonati za violončelo i glasor opus 143 Francisa Poulenca iz 1948. godine. Stavci su Allegro, Tempo di Marcia, Cavatin, Tre Calm, Balabile, Tre Zanime Ege, te Finale, Largo, Presto Subito i Largo. Djelo izvode violončelist Daniel Miller-Schott i pijanist Robert Kulek.

Čuli ste simfoniju iz opere Luisa Miller Giuseppea Verdija. Izveli su je Berlinska filharmonija i dirigent Herbert von Karajan. Naše glazbeno putovanje kroz Verdijev opus nastavljamo uz isti proslavljeni tim, odnosno Berlinsku filharmoniju i dirigenta Herberta von Karajana. Ovoga puta poslušajte simfoniju iz opere Ivana Orleanska Giuseppea Verdija.

Bila je to simfonija iz opere Ivana Orleanska Giuseppea Verdija. Skladbu su izveli Berlinska filharmonija i maestro Herbert von Karajan. Do kraja emisije simfonija iz opere Moć sudbine Giuseppea Verdija u izvedbi Berlinske filharmonije pod ravnanjem maestra Herberta von Karajana.

Bio je ovo monolog kralja Filipa iz Don Carlosa Giuseppea Verdija. Nastupili su basist Franjo Petrušanec te simfonijski orkestar HRT-a. Dirigirao je Pavle Dešpalj. Slijedi nam oratorij iz Paulusa Felixa Mendelsona Bartoldija. Nastupit će basist Franjo Petrušanec te simfonijski orkestar RTV-a Zagreb. Maestro Slavko Zlatić.

Slušali smo duet Sulejmana i Levija iz Nikole Šubića Zrinskog, Ivana Plemenitog Zajca. Nastupili su basist Franjo Petrušanec, bariton Ratomir Klikšić te simfonijski orkestar RTZ-a. Dirigirao je Nikša Bareza. Slijedi nam prizor u paklu iz trećega čina iz Postolara iz Delfa, Blagoja Berse. Nastupit će basist Franjo Petrušanec, zbor Joža Vlahović, dječji zbor RTV-a Zagreb te simfonijski orkestar RTV-a Zagreb. Maestro Mladen Bašić.

Slušali smo Prizor u paklu iz Trećega čina iz Postolara iz Delfa, Blagoja Berse. Nastupili su basist Franjo Petrušanec, zbor Joža Vlahović, dječji zbor RTVA Zagreb te simfonijski orkestar RTVA Zagreb. Dirigirao je Mladen Bašić. I na kraju balade Petrice Kerempuha, Ive Lotka-Kalinskog, basist Franjo Petrušanec te simfonijski orkestar RTVA Zagreb, maestro Nikša Bareza.

Pijanista Ranko Filjak izveo je plesnu svitu za klavir Djeca plešu Miroslava Miletića. U nastavku Fantazija u F-molu Frederika Chopina. Pijanist Ranko Filjak.

Valentinas Gelgotas, flautaj, audrone, kisije luite, klavir izali su nocturno Lili Boulanger. Nakon toga komorni orkestar iz Manitobe i dirigent Roy Goodman izali su dvije skladbe za gudače iz Henrika V. Williama Waltona. Slijedi misa Rorate Čelik Žegorža Gervazija Gorčickog.

kontratenor Matthew Venner, tenor Maciej Gocman, basi Tomaž Kral i Jaromir Nosek te dirigent Andrzej Kosendjak izveli su misu Rorate Čeli Gžegorža Gervazija Gorčickog. Slijedi djelo danskog skladatelja Johana Vašenara, Frithjofs Merfart.

Simfonijski orkestar Nizozemskog radija i dirigent Jacques van Steen izveli su djelo Fridtjofs Meerfart danskog skladatelja Johana Wassenaara. U nastavku poslušajte djelo Huberta Perrya Lord, let me know mine end.

Simfonijski orkestar St. Gallen i dirigent Modestas Pitrenas izveli su skladbu I Reality suvremene islandske skladateljice Ane Thorvaldsdottir. U nastavku poslušajte djelo Kol Nidrei Maxa Brucha.

Dobrodošli natrag, poštovane slušateljice i slušatelji. U nastavku slijedi koncertni dio emisije, a večeras je na programu Simfonijski orkestar Mađarskog radija, koji je zasvirao 10. svibnja 2025. pod ravnanjem dirigenta Ricarda Fritze. Orkestru se pridružila njemačko-mađarska violinistica Agnes Langer u izvedbi violinskog koncerta broj 4 Wolfganga Amadeusa Mozarta, a osim toga izvedena su i peta simfonija Gustava Malera, te na početku koncerta Siegfriedova idila